mörkret i mockan, för du är söt för två. Men tak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå. Till solen återvänder tillbaka till din ögon. Framför sockret i mockan, för du är söt för två. Och låt mig få din nästa dans. Min vissi skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.

lam. Sitt namn på Harlems program. Ögonen lova en allt som direktören befallt.

med den vaggande gång. Hon sjunger vemodets sång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus. Var natt

Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.